No, no, kawaiina, hali hali hawali maino. O kamaii me ke kone, maka ona ona aho no ko.